Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Han er vist lidt om jalousi her på morgenstunden, ja. Shania Twain også, that don't impress me much. Og nu videre til Whitney Houston og George Michael her, If I Told You That. Godmorgen og velkommen til her på Alfa.